خوشی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. آمسٹرڈم زویتوس سے پریوار کنج بہاری شریمان رن سنگھ کنج بہاری اور لڑکن بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے اگست کے 11 تاریخ کو 79 سال کی آیو میں نیخلن سیفن تک یار اوت. پتی شریمان رن سنگھ کنج بہاری کی پتنی, دو بیٹا ادرائی سنگھ اور مترا سنگھ کنج بہاری کی ماں, پتو ماریک اوتار کی ساس, فرانشیسکا اور سندھیا کے آجی, یوہان کی اجیا ساس, فنس دانی نیتن اور بیبی سوفیا کے پر آجی. آمسٹرڈم زویتوس نیو لانتھوف کی رہنے والی شریمتی لیلاوتی بالدیورائی کنج بہاری کی مرچو آمسٹرڈم میں ہو گئی ہے. پہلے سورینام نئے پالسرات کے نواسی جو تھی. آمسٹرڈم زویتوس سے شریمان رن سنگھ کنج بہاری اور لڑکن بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے اگست کی 11 تاریخ کو 11 اگست کو 79 سال کی آیو میں نیخلن سیفن تخیار اوت پتی شریمان رن سنگھ کنج بہاری کی پتنی, دو بیٹے ادرائی سنگھ اور مترا سنگھ کنج بہاری کی ماں, پتو ماریک اوتار کی ساس, فرانشیسکا اور سندھیا کے آجی, یوہان کی اجیا ساس, فنس دانی نیتن اور بیبی سوفیا کے پر آجی. آمسٹرڈم زویتوس نیو لانتھوف کی رہنے والی شریمتی لیلاوتی بالدیورائی کنج بہاری کی مرچو آمسٹرڈم میں ہو گئی ہے. سورینام میں پہلے نئے پالسرات کے نواسی جو تھی. ارتھی کے انتیشتی کریا بخرافنس یہ کی گئی ہے بیتے ہوئے اگست کے 19 تاریخ کو نیخن تین اوخستس کو ان کا انتیشتی کریا بخرافنس ہو چکے ہے. سننے والوں سے نیویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے. اجالا ریڈیو سمست پریوار کنج بہاری کے دکھ میں شامل ہے.